Joo, mitä mä näin. Korol ja kajettiin, kun joo. Kutsiri ammo. Niin on jonkun raalua enää. Pitän min mara maari kuttara vangata min. Pingo reipingo. Kaamurnokko. Tuolla kun marang tauin. Marang maari kuttara on jo. Pitän min mara vangata min. Kaamurungin marakkaan kun niinen näin. Ruomtuin. Adiang balang nga kan bichan na purnin na kalvin ko una monok ngor kango na yauri yaur kariak ngor right pingor amari gutaran mara bala na pli kango ni kurpan mir na yor ngoy mari gutaran yo kalvin ko na purung marin wanga ga yor ngo yo ka ngain do kalvin ko jaka kariak nyang kutara yuna yol ngoy kawangay balanya tao nungo marangon ni korol korol go ga kanyetingo marakan bingo leo yuro kango ni marang bel manguro ngora da da yuro pichar mara machin ngay marang wangan yakap piyak mare utur biyak